сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың тағдырдан. Қарағым-ай, оттай бол

0: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы. Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.
2: LA.

сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау,